zadnje šta se spominje. Tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar

hoću da me kiše speru, da me sruše, da me slipe. Hoću svitlo kroz neveru da mi vrati oči lipe. Rekla si mi,

kak drugač nego mi smo vam došli u Zagreb kao vam donesemo lijepe reči međimorske. Žiga Žaga Benti, još jedan put im zapleskate, molim.

I stigli smo polako do kraja, još jednom Ghetto na prvom. Od vas se oprašta zadarska ekipa, Marin Dražić, Cili Končurat i Boždar Kolega, uz srdačne pozdrave i želju da i dalje uživate u ljetnim radostima. Do slušanja.

0: do te tuge kad gledamo dim i vatru na Dinari, a zapravo ništa ne možemo napraviti. Zemaljske snage koliko mogu hvataju nekakve linije kako bi se probile. Tehnici je potpuno onemogućen pristup.
1: Nepristupačan
0: tako
1: teren.
0: Je. I Kanaderi evo dođu malo u pomoć, ali daleko, daleko je to od nekakvog kraja. Mm-hmm. Tako

0: pa po jednog reprezententa. Ja smatram da je to potpuno korektan argument i da je, bi bilo pogrešno smatrati da je to nemoguće. Ne? Mnogi bi rekli i mnogi smatraju da je paradoks u tome baš da se ta aksiom izbora koristi. Po meni ne vidim zašto bi aksiom izbora bio problematičan. Ja mislim da je problematično to da mislimo da ove izmjerivi skupovi moraju reagirati na ove standardne translacije, rotacije tako na očekivani način. I dakle, tu možda postoji neka razlika kako ljudi razrješavaju paradokse.
1: I zadnje pitanje vezano je uz, počeli smo sa definicijom paradoksa, sad da završimo sa, recimo to tako, njihovom korisnošću. Jesu li one neka vrsta misaonog eksperimenta kao što je imao Einstein u trenutku dok je stvarao svoju teoriju relativnosti, da nam oni pomažu napraviti korak dalje ili prodor dalje, ili su oni za neke samo puka smetnja, nerazumijevanje temeljnih pretpostavki i definicija i nešto što je sporedna stvar?
0: Pa zapravo sam vam već odgovorio, ali dobro je da to ponovimo još jednom. Dakle, njihova uloga je stvarno vrlo značajna. Ne? Kao što sam rekao, ti paradoksi teorije skupova su zapravo formirali teoriju skupova. Ili ja gledate, recimo, ovi slavni Gödelovi rezultati o nepotpunosti aritmetike prvog reda ili bilo kojeg sustava koji sadrži bar trivialno malo aritmetike, su isto zapravo proizlašili iz paradoksa, ne toliko lašca, već smo lašca opisali, ja lažem, nego šta je sa tvrdnjom koju sama za sebe kaže da nije dokaziva. Ne? Onda ona ako je dokaziva, onda nije dokaziva, što znači da nije dokaziva, a ipak je istinita, jer tvrdi da nije dokaziva. I onda imate evo primjer istine koja nije dokaziva. I to je bio direktni model Gödelu da u aritmetici formulira takvu tvrdnju. Dakle, vi taj dokaz napravite ovakav, sam napravio tri riječi. Ako imate sustav u kojem možete govoriti o jeziku u kojem govori ta teorija. Tako da, iza svakog, ja bih rekao onako, velikog logičkog prodora, a i mnogih matematičkih, stoji jedan paradoks koji je zapravo pripitomljen i dao je vrlo dobre rezultate.
2: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tekst čitao Janoš Römer, emisiju snimio Luka Pavelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.